mishe nyame bo ena woni yakopon tempte se woni wadan fon tempte se woni owo okura woni ni wo problem mama no do to ne yam 9 months wo ye bonia ye ni wo nkaya kani pa sasen ka wo hwa ne pa nyaw mpana ne pants one omua de oba na tikotente ne tikwanyi na tutu no respect ne chan mama ya odo to ne yam onum na nufo wo sia seven previous to school fees wo ye nkaye fo wo ye bia wo ye nkaye fo pa wo ye onye bonia ye ni aka wo se onye dwani ni yam mpana ni di bonia bonia ya se fo Joseph, abrante ene se makame mfumu suwene. Mese, kasi obia yobia mawo. Etu mre bisabi wa ishiye se ni panande, eno ya kwa siyano. Gena osu ya kwa siyano. Se wa ishiye se ni pananka wonka buwebi chowe. Me kamcho se, de ne ututu na ufu asine. Etu mre bi, se nyonwa, ene so umua, kabuwebi chowe. Ene one ne ntemte se. Mi bisaw, wano usofu bi, ntemte se. Obi to me free wa aso de no akogina baby be na se de obesi aso power no but when lay hands so ya day I want so that and no no me mfa mawo I am telling you never betray any man of God I am telling you hey aso for bro me ba na bi na she say aso for ya na me suma opo me say binash nyame na aka wa koma anopa my preaching na masan ba hayo me wie omo wa so dan ho twen me ye bompa ye bi ye fe no gasamani ade tie no papa me woro ayi ajenko aye ajenko so fm Mi preachi wi ameko nyire fem. Mi wi ya nyumre me san ba ya sori. Bra. What did this offer be na si o? Tiem ye. Kona ko pa ne chew. I am telling you. Bra o bra nyu na ba. Sabe produce obi a wa bua o da na obi true no. Enti na ma obre. I am me say. Bra o bra. Na de career na why? Asam da won ti bida. Na so bibia ma na asen no. Obi sugu so. Na si ase ya tena se. E wo dwa ye na binash ye bompa ye bia. Dia ba popi no muso no kenye the reason went am person for 27 no me no sofa no ntia antonia nante more than 25 years wa ya sofa binash me mfa ne nkoba bi mani mfiri me machi nkohoda enso sa nipa bebre na abitue pastors bi me kame chido bebre bitue wa ba na sa so no be nante so no be nante wan ga bi okobi ayi na so aso ye oba aso ne me be nante kakran kakra mi wa hwana na so frɛ me ade wa soma wa kɔla ya na na me se ma kɔla be wo se wa ba ha se wo se o magic speakers mo de call a crusade na me se chinitum binash me se chinitum na so chinitum na so se o free officer ba no kɔ ba kɔ so kɔ ma me ata ho na ade nti na sabe muni nipa nan a e na nte kakra bi na me pese mutwa ne 90 magazine wan guy bi me kwato no me kokko prichi bi on na yi me nema guo me kwai no master ne wo ho master na kwa no wen osesofo okko adentria oso prichi wi abra me kwai out asema master ne ka master no wa fa no no ile ne ye adwuma out ya ne ka no obi beto ade a no wa ka tie nipa no se me master de ne ne board enti mams kan ko han ko tobi adena nipa tesa ya master na onene ye adwuma bosome so otua wo ka wo yare a wo expect se master na behwe obi beto ade a na wo se master na ide a chire no Nsonkonsu asefo. Ka bane. Ka bebi ofri yase. Me se. Me de debi ameta ka se. Kristo no se yanya papa. Na nya Kristo a. Ka menyi ni so bi ba ya papa. Obi ya papa nu no. Wa fa obefa wa ti sesia. Wa kwa kwese wo. Sesia me se bi na hye momadwuma ma. He, manager ya kwase akakra bi de ono obi abenya problem. Because obi akwa na person, onya manager ni madom. Okwa ana bi na hye sey, ofriwa na akwa edit sey, okwa obi wa na no eso na ya kakraka na fo no. Ta se wontumi nkana no ntum, amamfo ho nsam kwa. Na so wan hye obi a. Ma wie o. Na de me ka kire won se, jo wa bo awda. Yen se no, yen kana chi asem. Yen na ba bi super no. Mi bisa wa de de ya wanya u de. Tie mi ye, mfa nyo bi da. Obi aboa u da. Wa bo wura obi. Ya kana sabra bo mana so mu da. Me ma brante bi mpaboa. One day, mi wa hwa no ba so fo tompaboa mame. Mi ni uno. Binash, me tompaboa. O so fo aka Bible. Na m tom Bible man. E du ba bi o so pe machine saka nyam se. Ma bre o Binash, ye di mi nyan ho. Me to amplify speaker. Ana man a mic. E du ba bi na media magazine dia mabre o. One mranti ani shi aja se magazine for pema asem. Prichi ye na magazine for pema asem. Ono o mushi a afi me mai topic. Emre bi ogina ho prichi. Ma prichi wi mi twa mi duro no magazine for ni gina me.